0: Till slut så fick du finske The Rude och låten Fillebeat. Men så är det så att en timme går fort och nu är det jammen med gjort. Men jag är tillbaka igen om en vecka. Hoppas du blir med, enten på Radio Stryn eller min Mixcloud. Hej då!
1: Hej då!

0: Gamle gode Rainbow.
1: Yes, her vel Jolene Turner som synger.
0: Ja.
1: Ja. Og,
2: det var ikke Ronny James Dio.
0: Nei. Og ikke Graham Bonnet. Han var innimellom der.
1: Og apropos Dio, altså normal, det en av mine absolutt helter da, fra Black Sabbath, Rainbow og Dio. Så, og normalt så, jeg klarer jo å prate stort sett med de fleste jeg treffer på. Men vi var jo på, vi skulle på Deep Purple-konsert i
0: på Hell. Lysfestival. Ja.
1: Og det var jo, da oppdagde vi jo, på väg uppover att Ronny James Dio var ju en gäst special guest och liksom på förmiddagen så satt vi på pub i Kabir Stjördal ja, ja. Och unga Ros står i kö i barnen och så bara snurra med tillfälle och då kommer ju Ronny James Dio
3: oj
1: gående hej Ronny och han kommer bort
0: väldigt god start
1: ja väldigt god start
3: ja.
1: Och han kommer bort hälsa hej du är ensam och då var du här totalt jag sitter på en släva och till slut så bara gick han
3: nej
1: jo Jag kunde inte stå där och bara
3: nej, shoppade du.
1: Ja. Så nej, det irriterade mig den dagen dock.
0: Mest rar upplevelse. Jag satt ute och väntade och kom. Jag var helt sån. Man måste summa sig alltså för att få kontakt ner ändå för jag skönt inte hur han hade fått det till.
1: Nej.
3: Är det möjligt grafen på hudar i den dagen idag?
1: Han gick ju och satte sig på ett annat bord ute där i lammen gäng. Ja. Det kunde ju vara oss.
3: Och så kunde du gå tillbaka netter.
1: Nej, kunde du.
3: Nej, du ursäkta.
1: Nej, för mig. Nej, det var lite pinligt där och då, men nu är det bara irriterande.
3: Ja, men så säg känner det för gamla dagar Jon, då vi var färdiga på söndagsskolan och bytte
1: fotbollsbilder. Ja.
3: Var du en slu har
1: förhandlar
3: ja. Att du skulle då bli så tafatt i ett sånt ögonblick. Vad har skett med dig?
1: Ja, vad har skett? Nej, det var frustrerande.
0: Så det kanske är det bästa.
3: Ja, det är nog helt överraskande.
0: Ja.
3: Ny sida Jon.
1: Ja, nej det
0: nej, men jag har ju nog en relativt jag huskar inte Carlos artister var, men det är en som jag ansåg för att vara ganska känd. Och han hade mött en som var ändå lite känd, mer känd i en heis. Och han upplevde det samma sa.
3: Ja, jag sa det.
0: Så hej och så.
1: Ja.
0: Klarar av, kom
3: inte
0: på
3: något förnuftigt. Helt,
0: det
3: är så
0: kedlig,
3: vet du.
0: Så det var det värsta ögonblicket.
3: Ja, jag klart det.
0: Han hade varit borta, det var liksom, det var helt stilt.
3: Åh oh, fan.
0: Ja, ja. Så det må vara, att bli helt sån låst, det må vara.
3: Ja, ja, ja.
0: Uff.
3: Jag har väl aldrig varit där som tidigt.
1: Ja, tror det.
3: Så, men,
1: ja, ja. Nej. Vi har ju i pausen där snackat lite om Nils Petter blir väldigt imponerad över gitarrfärdigheten till Jon Are.
3: Mm.
1: Och vi vet ju du mest är mest känd för tider i Explosive.
3: Ja.
1: Ja. Och du och Holko och Hauge. Jon Are vet vi lite mindre om egentligen sån vi har du lust att fortælle bitt lite om vad du har styrt med upp i några år? Då?
4: Ja, det kan jag.
1: Rätt upp armarna.
4: Ja, då ska vi höra. Lång tid har vi igen. Nej, jag började ju att spela klassisk gitarr. Jag tänkte föräldrarna mina var lite lurt att jag kunde ett slags hantverk då i alla fall en begynnande start på det.
1: Mm.
4: Så jag spelade mina klassiska etyder god stund, men så kom konfirmationen och då var det som jag nämnt i stad här Johnny musik i Drammen under motorvägbrua. Så där var det godsaker att få köpt så då gick det mesta konfirmationspengar till en Tokai gitarr och en Marshall förstärker.
1: Ja.
4: Och jag prövade att hålla lite vid like de klassiske ferdighetene fortsatt, altså jeg går ikke med neglefil, men jeg har lange negler på ene hånda fordi at jeg skal liksom ha den klassiske klangen hvis det blir etterspurt da. Naja, så etter det så begynte jeg å spille i band og sånn, og det var en av de låtene jeg tenkte på kanskje jeg skulle hive frem her i dag, men da ble det ikke det, men starte band, det liksom da kan mye rart skje, altså. Så jeg fikk spille mye med fine folk, og etter hvert så begynte jeg å studere musikk samtidig med læreryrke, så kom jeg bort i faren til Ole Edvard Antonsen, den kjente trompeter, faren hans. Han hadde stor band, og der var det plass til en gitarrist, og så fikk jeg var jeg på konsert med en som heter et band som heter The Real Thing. Og der var det en gitarrist, en gitarrist fortsatt som heter Staffan William Olsson. Og jeg og en av gutta i klassen på lærerskolen, vi gikk bort og pikket han på skuldra, og så spurte om vi kunne få ta timer med han. Fordi lærerskolen hadde ikke lærere som var så jassa da. Så jo da, vi kunne komme til Oslo, og da reiste vi med toget hver 14. dag eller noe sånt inn til Oslo, tok timer med han som jo liksom var den hotteste jazzgitaristen i Kongeriket på den tiden, så det var fantastisk. Og så har jeg studert musikk videre, komposisjon og sånn, og hadde ikke egentlig satt med bein i et korps før jeg kom til Stryn, men jeg skulle bare ha et par øvelser med korps, og plutselig så er jeg dirigent i 20 år. Ja.
1: Men, som det foregår, så er du gift og dirigent i 20 år.
4: Ja, det var kanskje litt springende, men det er på en måte sånn stilmessig, så spiller jeg mye forskjellig. Ikke den hardeste rocken, men gjerne litt sånn jazzrock-aktig ting. Det er gøy. Virkelig gøy. Så jeg har vært heldig å treffe Torstein, da. Tvinnerheim, som dro meg med på musikalske eventyr, både revy og i mange år, egentlig. Og det meste hadde vel kanskje over 20 show i løpet av en sommer. Kanskje litt fortvilende for min fru som satt hjemme med alle unga. Men ja, det var utrolig gøy, og så ble det jo et samarbeid om musikaler da. Så ja, det er ikke sikkert jeg hadde opplevd det hvis jeg ikke hadde flyttet til Stryn, altså. Så takk til min fru som hanka meg inn.
1: Ja, sant. Ja, så traff du han i spettet.
0: Det er 29 år.
1: Ja, men tenker dere, har dette her en fortsettelse også etter Visfestivalen? Samarbeidet her?
4: Vi skal ikke se bort fra at noen har lyst til å hyre oss til å komme og spille på et eller annet, da.
3: Ja, skal vi se det. Vi henter inn på en sånn
4: konferanse eller sånt.
3: Nei, vi kan se noe. Det er veldig, jeg synes det er veldig hyggelig å gi den mulighet på en eller annen måte. Så vi får ta dette her først, og så lufte det litt etterpå, og så se hva som ligger igjen på bakken etterpå.
0: Hvor mye tidsmessige forberedelser har dere nå inn til Visefestivalen, sånn røffelig?
3: Vi har vel møttes den dag sånn i veka i Nyhjørne, og
4: ganske regelmessig, siden rundt nyttår.
3: Ja, i Nyhjørne var kanskje litt av underdrivet, jeg bodde ikke noen torsdager, men så det, ja. Så det synes jeg det tar litt tid bare å finne sanger og litt sånn, og så skal jeg begynne å, og så skal jeg bli kjent med hverandre også, for det er noe med å, når to stykker skal begynne å spille lag. Hvis du har spilt i landet, altså, når jeg spiller med Kjell, så vet jeg aktivt, vi tenker ikke å snakke med hverandre, vi kan bare finne en sang. Men jeg må, sånn som du snakket om i sted, vi må utfylle hverandre, og vi må spille hverandre god. Altså, det er det handler om i duetter og i livet og på en scene. Og da må jeg liksom bli kjent med ikke å konkurrere med hverandre, og jeg konkurrerer slett ikke med Jon Arne, men det kan fort være at en spiller omtrent en pause på samme plassene og spiller på begge plassene, uansett på grunn av spillestil. Så det har blitt kjent med hverandre med en slags form for hvordan jeg liker, og en liker å leke, og en, ja. Så det er å ta litt tid faktisk, det er ikke bare å øve inn en sang. Det skal
4: Ja. Ja, det skal jo funke, ja, vi skal jo lage et arrangement, og vi skal kore, og, ja, og så skal vi antagelig komme på noe morsomt å si innimellom. Ja. Så vi skal jo skape en pakke som skal bli så bra som mulig de 50 minutter, eller hva det blir.
3: Ja. Mm-hmm. Jeg har vel sagt at vi må liksom passe på så ikke vi prater oss alldeles ut da. I hvert fall på tid til å spille en eller to sanger.
0: Ja, du skal heller vi...
4: Ja. Ja. Ja. Bildet, ja.
0: Du får ha en sånn nød. Ja.
4: Ligge på glass når du har en ny låt.
1: Ja. Det var der vi har vår gode venn Yngve Malmsten og en annen gitarhelt som... På festival i Sverige, da har jeg vel sånn 50 minutter. Han brukte vel 40 år etter solo.
4: Ja, ja, ja, du kjenner kanskje uttrykket hans. Altså, han var litt oppgitt fordi at han mente, altså folk snakket om at less is more. How can that be? More is more. Og det viser han jo i alt han gjør på scenen. Ja, det er mange tomme.
1: Vi tenker at det hadde jo godt betalt resten av bandet. Det var en sång og så for jeg av scenen og...
3: Fantastisk.
0: Avslutter den.
1: Ja.
3: Fantastisk.
0: Ja, det var mer musikk.
1: Ja, det har vi. Jonare Sting.
4: Sting, ja. Mm. Oh, en av mine store favoritter, det jo, helt fra Police-tida. Måten han spiller bass og synger på, men måten han skriver hits, altså ikke måten, men altså, alle de gode låtene han har på samvittigheten. Mm. Så, så hadde jeg ikke mulighet til å plukke med meg alle gitarheltene mine, så dette er en låt med en liten tribute til Jimi Hendrix. Med en fantastisk gitarsolo av Hiram Bullock. Hvis du hører godt etter, så kan du nærmest høre han tråkker på overdrive-pedalen, som gjør at lyden går fra liksom clean, fin lyd til solo-vreng-lyd. Så...
1: Då hör vi på Sting och Little Wing.

0: ut i baden och prata. Ja, men alltså det
1: helt riktigt.
0: Det skulle bara mangla alltså.
1: Ja. Jag upplevde samma med Finn Kalvik, men det var han tror jag kom igen faktiskt från folk ro, alltså det var så högt ljud att han var då lite sån själv högtidlig på det och han är upptatt av att förmedla text och sen har någon personlighet som visst han först har blivit lite provocerat så att jag sett att få han ner igen. Men det är fantastisk kunstnär. Ja.
2: Har vi mer musik? Det var väl lite valg att önska till.
0: Det var det. Gregory Porter, nu är vi uppe på Nils Petter igen.
1: Ja, det var mitt sista önske idag.
0: Det hördes ju lite fält ut då, men... Men du får det uppfyllt.
1: Det sista musikönske. Ja. Nej, en stämme som då tänkte skulle avsluta med lite sån det som jag hör mycket på idag. Han är också, det jag hör på musiken han har, det är så musikalitet och det är så likande och det stämmer ett instrument i grader. Och det är lite som jag säger att Terje var lakande sitt lamm med han att hon var lite försiktig med idag för att stämma instrumentet mitt. Men när jag säger det så är det lite tull. Men när det gäller Gregory Porter, då är det tull. Då är det är så fantastiskt att höra på. Och den sången jag har valt, det är inte den som kanske utfordrar stämman mest, men får i alla fall fram den dybden och den intensiteten och den det vokabulär han har då. Mm. Så jag tänkte kunna höra på Hail Laura.
0: Mm. Här är ju blåsräcka och tror jag på det.
1: Ja, det är alltså har du gjort några något i förhållande till han?
3: Inte något speciellt, nej.
1: Nej,
3: men det är god musik.
1: Ja, när jag bara hört på någon och då när det verkligen går upp i högt intensitet så är det helt vanvittigt både med blåsräck och allt. Ja, det blir så karakteristiskt med den där hetta sig man hör den.
0: Jag har ju något förhåll till Gregory Porter förr. Jag tror det var en rappare när jag såg bild.
1: Ja, det är
2: det hörde vi att det inte var.
0: Ja, det hörde ganska fort att det inte var
1: det. Det är lite bakhänt till det här roliga, men han är mycket uppfordrar verkligen folk att lytta lite på honom.
2: Ja, gott tips. Mm.

0: ønsker jeg velkommen til nok en episode i serien Jabbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger i løpet av en jobbkarriere, det langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellige yrker, men det klart største skiftet det tok han i fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
1: Ja, tusen takk du.
0: Ja, jeg må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei du, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
0: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
1: Ja, jeg er jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt er det som frakter levende laks da ifra mærene til slakteri, eller fra oppdrettsanlegget ut i mærene da. Så vi har to store brønner som vi fyller med laks, og så frakter vi det fra A til B.
0: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
1: Det jeg vil si at jeg er ikke utdannet matros, så jeg er ja, mange ting ombord. Det er hovedsakelig å lage maten da, men jeg er med på fortøying og sånt, og så er det når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av mærene og sånt.
0: Ja.
1: Enkelt fortalt.
0: Og kokk, er det noe du har drevet med før, eller er du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
1: Nei, jeg har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det er nå egentlig det vi gjør på båten og deg. Fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere, ja.
0: Ja, ja. Da er det saus fra grunnen av, og det er jo ikke tull.
1: Ja, det er saus fra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet i Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak i alle ingrediensene du har i Norge, så da er det å lage alt fra botten av.
0: Ja.
1: Men det blir best også.
0: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare i det norske farvattnet, dere er litt rundt omkring.
1: Ja da, jeg er ansatt i et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navnet og fusjonert, og er vel 70-80 båter rundt omkring i Norge, eller i verden faktisk. Det er Chile, det er Kanada, det er Skottland, Færøyene, Orkneyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både i Skottland og i Finnmark, og nå er det når det er i Helgelandskysten, som er en utrolig fin plass.
0: Ja, heldig, sier du. Synes du det er kjekt å egentlig variere det litt, og hvor dere går med båtene, eller?
1: Ja, det første, ja, hva skal jeg si, 10 månedene, da var jeg vikar, på å si det, fast vikar, så da var jeg flyttet rundt fra båt til båt, dersom det var behov. Og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser. Og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, da, så det takker jeg til.
0: Ja. Og dette er et årstid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein, du så har vært stort sett landkrabbe?
1: Ja, mye fjell. Nei, det var noe spennende, men det viser seg at jeg har både sjøbein, og det finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølger på oppi 8-10 meter, og det har gått. Jeg var redd, men ikke dårlig.
0: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
1: Kanskje. Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt, i alle fall jeg. Men det går seg til.
0: Ja, en blir vant med det meste.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå, med et par år er det vel, og det er nå kanskje lett å tenke at det du driver med da i en sånn alder, det blir nå fort litt i den gata en kanskje holder på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var vel siste jobben i Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
1: Nei, jeg, altså Norge er jo en sjøfartsnasjon, og så har jeg en sånn romantisk idé om at alle nordmenn, de bør nå være på sjøen i løpet av livet en gang da. Så jeg har jo penslet på det ungene inn på, prøvd i alle fall, lyktes godt med eldste mann, han, han tok da nautikk og er overstyrmann på en brønnbåt. Og så sa nå han at nå får du pappa prøve også, for at de trenger folk.
0: Ja.
1: Og så jeg sa, nei, men jeg er for gammel. Og, nei, det var nok ikke, mente han. Så snakket jeg med rederiet, og så sa han, ja, da, det, her er muligheter hvis du skaffer deg et sikkerhetskurs. Og det gjorde jeg, og 14 dager etterpå så var jeg på båt, så det, det gikk fort. Jeg rakk ikke å tenke så mye.
0: Nei. Så det var stridkjende, så rett og slett fikk deg inn i yrket.
1: Det var en utfordring der, ja, som slo tilbake på meg selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har dere sjøfolk i tonningslekta fra tidligere, eller?
1: Liten grann er det. En bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herjet litt. Og ellers er det noen onkler litt, sant, som har vært litt, liten grann da, har vært utom båt, men enda opp på land til slutt.
0: Høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
1: Nei, det sånn historisk at jeg tenker at sånn skal det være.
0: Ja, du vet ikke.
1: Det, det tror jeg med tatueringer og Ebert Taube og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, det er... Og vi er nå en sjøfartsnasjon, så etter man går på fjellet, så du sier, så... Det var noe litt skummelt, men det må utfordre seg av og til også, og det er noe bedre betalt enn å være på fjellet også.
0: Ja, hvordan var overgangen, og hvordan liker du deg?
1: Jeg liker meg veldig godt, ja. Jeg har ikke angret på dette der. Nå er det jo 4 veker ut på sjøen, og så er det 4 veker hjemme. Så det er noe... Du vekker hjem halvår og hjemme halvår, og det er egentlig veldig greit når du har... Super store unger, så jeg har den yngste mannen er konfirmant, så det går, da går det fint. Du har ikke noe dårlig samvittighet, egentlig.
0: Mm. Så det er kanskje ikke noe du hadde begynt med for 10 år siden, da?
1: Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viste seg også at på mange av båtene så er mannskap fra 18 til 30, og så er det rett en opphold da, frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt opp i året.
0: Ja.
1: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
0: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
1: Ja, tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Og da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldresse, og så var det rett på. Så det var ikke noe kjæremor, sånn sett.
0: Nei.
1: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sa jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat. Og så var vi i gang, og siden hadde gått slik. Ja. Men jeg føler at jeg ikke er noe hinder i gjengen. Så vi som er på kjøkkenet er jo ofte litt sånn sosialminister ombord også. Så jeg trives godt med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har vel litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og gode historier.
1: Ja, prøv på det. Hold god stemning.
0: Ja, ja. Hvordan er livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at dette er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt. Men hvordan er det? Det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
1: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
0: Ja.
1: Så det er liv ombord. Sist tur så hadde jeg vakt fra 7-3, altså 7-15. Og så hadde jeg fri frem til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt. Og så var jeg fri igjen da.
0: Ja.
1: Ja. Og sånn går noen dagene.
0: Ja.
1: Og så er når det, når det ikke er operasjoner, så er det segling fra A til B, og det er ikke så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling, og god historie, så vil jeg si.
0: Mm. Blir det långa arbetsdagar då när du när den först är på dessa fyra veckorna?
1: Ja, det kan det vara alltså, det när du har vakt så sker det nog i stort sett hela tiden då. Det är nog mest tryck under operationer som vi kallar det när du hämtar eller levererar fisk då. Då måste du vara bara på. Det är allvarliga mängder med kronager i en sån, ja, det är upp till 200 miljoner i kronor per tur.
0: Oj.
1: Eller per operation då. Så
0: ja.
1: Du har inte lyst att vara den som lägger för det.
0: Nej.
1: Nej. Men det är värst för dig på bru över dig. Han ansvarar för oss igen och för hela lasten. Alltså.
0: Mm. Hur många är en ombord på en typisk båt som du har varit på då?
1: Ja, 6 eller 7 stycken. Nu sista tur var vi väl 9. För det kommer ju... alltså vi är fastmanskap på 6 dagar kan du säga. Och så är det elektriker och rörläggare och sånt som är ombord och fixar ting och ordna och...
0: Mm.
1: Ja.
0: Du nämnde ju sonen Andreas blev väl det som fick dig lite in i detta här. Är dock i lag på båt?
1: Nej. Det är inte vi är i samma rederie. Men det är lika att familjemedlemmar är i lag på sån båt för ting kan ske på sjön och då är det helst att vi är på olika båtar. Ja. Det är ju en viss risk med att vara ut på sjön i all slags väder och ja. Så det är egentligen rätt.
0: Du var ju lite inne på det att du har upplevt där du ligger och närmast rullar ut av sänga. Vad har varit mest dramatisk så långt i yrkeskarriären till sjöss?
1: Nej, det var nog egentligen det. Vi var seglade ifrån Hammerfest till Lofoten och över Lopphavet så är det häftigt som regel. Och då var vi uppe i rimlig höga bölge. Jag stod ju ner på köken och prövde att ha den alla skåpen. Jag hade inte lärt mig allt ändå, där är ju lås på alla skåp, men det visste inte jag med en gång. Och så märker det var så stilt runt mig, så gick jag upp i förhuset på båten och där satt ju alla andra och kikade ut på sjön. Så då skönte jag att okej, nu är det lite häftigt här. Och ja, så jag var inte helt hög i hatten, men jag var heldigvis inte dålig. Det var andra som var, men inte jag.
0: Är det rum för att visa att den är lite ukomfortabel eller må en ta på sig lite tuffa maska?
1: Nej, ja, i min ålder så är nog det tuffa maska som gäller. Men vissa yngre är nog flinkare att snacka om allt möjligt och säga att de är skeptiska och rädda och sånt.
0: Ja.
1: Och, ja. Så det är nog forskjell på folk och generationer.
0: Mm. Men 4 veckor ute och 4 veckor i land... Som du nu uppenbart är nog, slår du helt tiden med då?
1: Nej, det är diverse ting. Jag är nog fortsatt engagerad på syvinterski, så jag prövar att få gjort lite där. Nog inte så mycket jag nu på din tid, men en bönden nog där. Och så projekt där hemma. Jag får en lista med fruen när jag kommer hemma som ska göras färdig. Och upphysning av rum och nu ska vi... Det är på ett hytte, en gammal hytte uppe på Tonningsätra som vi ska göra något med, så det fyller sig.
0: Ja.
1: Det blir... Och så är nu pingpongklubben jag är engagerad i. Hon har varit oktoberfest och dina friperioden gick fort, allt för fort.
0: Ja, hva tid reiser du ut igen då?
1: Nu på tisdag.
0: Ja. Och då vet du uppmötes då och båt och...
1: Jag vet, båten uppmötes då vet inte vi ändå, men det får nog vi i löpet av fredagen som regel en... flybillett och lite sånt, men jag vet att jag ska vara på Helgelandskysten mellan Bodø och Sandnessjøen i en annan plats.
0: Ja, du nämnde Stryn vinterski och så satt jag och studerade lite på det och du har ju, vi må kunna säga, lite sån mangslungen yrkeserfaring. I tillägg till vinterskien så har du varit i miljöservice och Olden Aktiv och Trygg Forsikring, Byggtorget, menar jag du har varit inom,
1: ja.
0: Och så var det ju då nämnte Loen Skylift. Men visst vi går nå helt tillbaka till Kodak och filmrullens tid, så var det väl strängt att och vidare för fotografbedriften till familjen. Så vad plan var det?
1: Ja, det var nog det. Jag var fortalt när jag växte upp att du ska nog ta Så jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98 tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi ut i sentrum med butikken. Hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned.
0: Mm.
1: Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe... Ja.
0: Ja, hvordan føltes det at en familiebedrift, at en, ja, rett og slett innsåg at det her må vi faktisk bare legge ned, det til grunnlag lenger? Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
1: Ja, det var et tungt valg. Jeg synes det var veldig kjedelig, og ja, spesielt for bygda også, å miste en institusjon på den måten der da.
0: Mm.
1: Så drev jeg videre som fotograf et par år, men det er ikke nok i så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt, så ja.
0: Og så nevnte du jo butikken dere hadde i gata, og der dere opprinnelig drev, eller i hvert fall foreldrene dine, han Gullbrand og han Anne-Margrete, der bor vel du faktisk i dag i etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror jeg?
1: Jo, jeg bor der det var studio og timeslabben var.
0: Så, ja.
1: Ja.
0: Så hva er studio, hva er funksjonen av studio i dag da? Er det blitt kjøkken?
1: Studio er kjøkken, ja. Ja, det blir akkurat kjøkken, ja. Stova blir timelabben.
0: Ja. Men jeg vet, tror du har hatt dine timer i lag med far din på butikken der og opp igjennom?
1: Det har vi har hatt. Det var veldig kjekt det. Veldig kjekk periode jeg ser tilbake til med... Med mye gode minne, sånn sett. Det var noe en...
0: Sett igjennom mange artige bilder fra innbyggerne i Stryn, sikkert, når det var et framkalling på filmrullene. Altså.
1: Ja, det er mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det, for du gikk gjennom negativene, da, så det er ikke alt du ser, sånn Nei. Sett. Men da berømde du lys og mørke, og så måtte du trykke på en knapp, og er det for mange... Ja, lysene eller mørkene negativene da.
0: Ja.
1: Så, ja, du har sett det meste, men du har ikke sett det likevel, for du så det på en annen måte.
0: Ja. Kanskje like greit av og til.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Er du utdannet fotograf? Eller var det mer livets skole i lag med far i studio?
1: Det var det, ja. Så gikk jeg et sånn et kurs i med Norges Fotografforbund som der du kunne ja, ta en eksamen da på en måte.
0: Men, ja.
1: Ja. Så det er vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det alltid, uansett uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
0: Mm. Men ja. Hva forhold har du til fotografering i dag?
1: Ja, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotograferer, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
0: Ja.
1: Det vet Fjordingens utsendte også, at jeg er veldig på... Du må prate med folk, eller så ser jeg vekk.
0: Ja, ja. Jo, da kommer jeg en tips av at det.
1: Ja.
0: Ja. Men du er ikke noe aktiv selv?
1: Nei.
0: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
1: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
0: Ja. Vart du mettet, rett og slett?
1: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til at bildet når det ikke var profesjonelt.
0: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå? Eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
1: Det vet den aldri. Sånn, men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja.
0: Mm.
1: Trives godt. Og spennende og til dels variert og sikker jobb, absolutt.
0: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at nå skal jeg til sjøs?
1: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her, tenk om du er sjøsjuk, og ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte hadde såpass yrkeskarriere i godt voksen alder da. Det synes jeg egentlig selv også.
0: Ja. Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å ja, gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting. Skulle vi være flinkere der flere, tenker du?
1: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og, men en annen side av samme sak er at jeg synes det er veldig rart, det er så få, vi skal kalle det nordfjordinger da, som er på sjøen. For det er jo lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
0: Så der ligger muligheter?
1: Ja, der ligger muligheter. Jeg tenker, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det må folk prøve på. Det kan være utfordring.
0: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk det viste seg du var ganske sjøsterk, men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle noe slite litt med det i starten?
1: Ja, jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær også.
0: Ja.
1: Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur første veka, låg og spydde på ligaren, og det må være forferdelig, men
0: ja. Til slutt, Kåre, hvis du skulle nå tenkt et helt annet yrke igjen, er det et du ikke har fått testet enda, så du liksom har tenkt at det hadde vært artig å prøve?
1: Det var cowboy.
0: Cowboy, ja. Du har nå prøvd litt det, men jeg har sett på et bilde.
1: Ja, jeg er liten grann, mener jeg.
0: Var i USA for noen år siden.
1: Ja. Jeg har ikke noen tanker om det egentlig, hva jeg... Jeg har ikke noe jeg angrer på. Du angrer bare på det du ikke gjorde, så. Jeg har gjort det meste.
0: Ja. Veldig kjekt å høre. Livet på sjøen med Kåre Tonning. Det er det vi kan kalle deg sjømann nå. Det er det du...
1: Jeg kaller meg sjømann, jeg. Ja. Sist jeg var i Spanien, så var jeg i Sjømannskirka også til og med, så det jeg måtte innom da.
0: Hvis det kommer en tatuering, har du valgt ut hva det skal være?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Ønsker litt mer på det.
1: Ønsker mer på det.
0: Da sier jeg tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
1: Takk for det, takk for at jeg vil komme.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
11: Kan ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol?

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Nej, nu är jag alltså så lärd utav att stå ute i denna hagen och lycka ugras och klippa busk och vattna och mölder och styra på. Nej, nu må jag bara ha ett lite pustehål här alltså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid något gott, anten där till middagen eller till lite kos på terrassen. Skaldyr, sushi, färskfisk och färdiglagad middag och lunchrätta är bara några du finner där.
2: Ja, ta dig en paus från hagen och häcken och köp dig något gott in med Brekken.
4: Det föles gott och trivelig.
5: Din lokalradio för Stryn och Hornindal.

Vi ska få lytte lite Bolstad ensemble. Det är Per Bolstad på trekspel, Oddbjørn Romstad på trekspel, Liv Fritun på fele, Svein Nesje på fele, Arne M. Sølberg på fele, Terje Dyrkolbotten på gitar og Jan Sjåstad på kontrabass. Og de vil spille en mazurka som heter Smørblid.

Då är det tid för Matrix att komma in på scenen här. Där spelt han Eivind Hopland keyboardvokal, Dag Hopland gitarrvokal, Roger Hopland trummervokal och Eva Brändehag på bass och vokal. Oda Elisabeth Leirvik Brändehag har också varit med på keyboardvokal och en Eivind Hopland har varit med på trummervokal. Och här kommer det att spela Johnny B. Goode.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Nej, nu är jag alltså så lejd utav att stå ute i denna hagen och lycka ugras och klippa busk och vattna och mölda och styra på. Nej, nu må jag bara ha ett lite pustehål här alltså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid något gott, anten där till middagen eller till lite kos på terrassen. Skaldyr, sushi, färsk fisk och färdiglagad middag och lunchrätta är bara några du finner där.
2: Ja, ta dig en paus från hagen och häcken och köp dig något gott in med Brekken.

0: Ja, velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt vekke som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket et alvorlig, en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du ja. Vil ha en sånn samleband gående her.
1: Så ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres.
0: Ja, uten uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja,
0: og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ellers føler du at bordet er stort nok?
1: Det bordet er stort nok. Det som, men det var jo en mangel
0: på bordet
1: ja, ikke nødvendigvis på bordet, ikke med selve bordet.
0: Nei.
1: Men på bordet
0: ja.
1: Så har vi jo en mangelapp som må skrives ut. Her mangler en vesentlig del,
0: en datamusmatte
1: ja.
0: Av ypperste kvalitet
1: ja.
0: Borte vekk.
1: Argast modell.
0: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og er helt uslitelig.
1: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndromet, ja. Så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyingen, og legge rister på,
0: ja.
1: For å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
0: Ja. Ja, for å levere på ypperste nivå,
1: ja.
0: Som vi vil gjøre.
1: Ja.
0: Det er jo det vi ønsker.
1: Så det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
0: Ja. Mm. Merkelig at ja. Den da er vekk.
1: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
0: Jo, jo. Ja. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri, både hist og her,
1: ja.
0: Ute i den store verden.
1: Ja, helt klart.
0: Så det er klart, det ble jo litt snakk om denne forrige sending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
1: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
0: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen. Få på SMS,
1: ja.
0: Så står det her 50 000
1: ja.
0: Må betales for å få den. Men det er jo små penger ja. I dine sammenheng.
1: I dine sammenheng er det det. Jeg rekner med at da arbeidsgiver ordner opp i
0: det. Ja, det forventer vi.
1: Ja.
0: Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere
1: ja.
0: Etter beste evne.
1: Vi lar ikke å stoppe.
0: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom...
1: Karpaltunnelsyndrom.
0: Jeg forkorter det.
1: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
0: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom, da.
1: KTS?
0: KTS, ja.
1: Ja.
0: KTS-syndrom.
1: Ja.
0: Da er vi enige om det.
1: Mm.
0: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
1: Det blir jubileum
0: ja,
1: på både den ene og den andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
0: Å, såpass.
1: Ja. Spennende. Skal komme tilbake til deg faktisk ganske snart.
0: Ja, bra. Ja.
1: Men først, kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
0: Norsk klassiker på gang?
1: Hvis det er den som står her.
0: Nei. Det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ for den.
1: Ja,
0: vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
1: Ja.
0: Nå kom det. Nå må jeg jobbe litt.
1: Ja.
0: For vi har analoge løsninger i studio.
1: Ja, det stemmer jo. Det var jo grunnig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
0: Det jeg kan legge til nå da
1: ja.
0: At jeg har fått oppdatert informasjon ikke om denne spilleren for den har jeg full informasjon om
1: ja.
0: Men de originale spillerne som tilhører studio er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
1: Åja, er det kommet lenger enn det?
0: Nei, men det er jo et milesteg.
1: Ja.
0: Da blir det i alle fall gjort noe.
1: Ja, og prosessen er i gang.
0: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
1: Ja.
0: Det har vært et ekstra kjekt tillegg i jubileumssendingen vår. Det kommer mye folk for øvrig i jubileumssendingen.
1: Ja, det har jeg hørt frykt om.
0: Bekreftet ja. Mange. Mm. Så det blir bra uansett.
1: Det blir det uansett, uansett.
0: Ja. Ja. Sånn. Då ser du här, då lägger vi den, lyfter vi den reima upp på nästa nivå.
1: Ja.
0: Och så lägger vi på tallerken som du ser är av akryl.
1: Mm, det ser jag.
0: Och det
1: bästa akrylen som är uppdriven faktiskt.
0: Ja, det är
1: guldakryl.
0: Ja, det är inte bokstavligt talat, men ja, guldakryl. Mm. Och så är det då en syltynn filt däckplatta.
1: Mm.
0: Syltynn ska ju vara det.
1: Ja, den är så tynn att när jag tog det när du tog
0: ser
1: den
0: nu, så du ser det inte. Nej, ser inte. Så tynn är jag. Ja. Och sån ska det vara. Då har ju jag klassikern på plats.
1: Ja,
0: vi är en today
1: som är öppning.
0: Nu är vi igång. Nu är det ferie.
1: Nu är det ferie. Ja, detta är ju för övrigt då sista sändning för sista livesändning av med oss för sommarferien. Och vi glömde att säga Karlstads jubileum vi hade, det var program nummer 75.
0: Ja.
1: Och vi är ju då sån håll på med stift i 6,5 år.
0: Ja. Tyvärr. Imponerande.
1: Ja.
0: Och mer ska det bli.
1: Mer ska det bli.
0: Dette her er da fra det spesielle her er jo at dette er fra et livealbum som heter Open Fire og men akkurat Summertime Girl har de puttet inn med en studioversjon. Jeg hadde gjerne tatt en liveversjon
1: ja.
0: Men klassikeren hører til på sendingen uansett. Så det og det jo egentlig studioversjonen vi alltid har.
1: Ja, det jo det. Men har den på en plate også?
0: Ja, det den. Ja. Jeg har den plata også. Mm. Men nå var det den jeg tok da, for at i dag har vi med bare egentlig livealbum.
1: Åja, oh, har vi det?
0: Ja, ikke du klar over det?
1: Nei, det var ikke klar
0: over. Jeg sa ifra om det.
1: Oh, ja. Ja, men det jeg har gjort kjett det.
0: Nei,
1: jeg har ikke noe livealbum med meg i dag.
0: Jeg har bare livealbum med meg i dag.
1: Ja, ja. Det blir annet hver live, da.
0: Ja, det blir det, hvis ikke du har et eneste live.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei. Nei, da har jeg forlovet meg.
1: Åja.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ja, det var noe
0: nytt. Kom det, brått.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nei, jeg har ofte noe bedre live-plater, da, så da kanskje jeg har tatt litt hardt i.
1: Det har du.
0: Sånn er det, det kan skje den beste.
1: Ja, det kan det, og så kan det skje deg.
0: Det är väldigt sjelden, men ja. Det gjorde ju det.
1: Ja, det gjorde det.
0: Summertime Girl.
1: Ja. YMT. Yesterday and Today.
0: Ja, jag lika bäst Yesterday and Today. Ja. Jag syns det är fantastiskt bra. YMT går ju fint, ja. Vi ska vara lite chappa.
1: Ja.
0: Ett väldigt bra orkester som vi har varit på konsert med.
1: Ja.
0: Särdeles bra orkester. For øvrig får Sweden Rock, årets Sweden Rock Festival store, store positive det bare fortell
1: ja, ja, ja.
0: Pluss, hele veien fantastisk festival sannsynligvis den beste i verden sånn er det
1: vi kan ikke snakke mer om det, Anne
0: nei
1: klar ikke det
0: jeg har tenkt at vi må ned neste år
1: ja som jeg har sagt siste 10 år.
0: Ja, ja, men en eller annen gang må vi få rett.
1: Ja.
0: Greit.
1: Er det en klassiker?
0: Summertime Girl, YMT, Yesterday and Today.

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackast.
0: Snackast är
1: vi? Vi snackast över sommaren.
0: Ja.
1: Här var jag några, ska vi se.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som... det blev väl delt i två, Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, var inte det Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog i deling.
1: Ja, det är ju ofta det då.
0: Vi ska höra...
1: Take Your Time ifrån Earth-plata. Kolles. Det är ju så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försöka ta med det är fint då. Så gör ju inte jobben enkel för en stackar biljettakar.
0: Men kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske spegelreflexkamera med en sån...
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för det är jag är ju... jeg er jo etter hvert blitt en gretten gammel gubbe, det skjønner jeg jo, og men så mener jeg jo helt oppriktig at når vi er altså her, eneste plassen jeg legger ut bildet, eneste gruppa jeg legger ut bildet, det er Radiostryen. Og det burde jo kommet fram med en gang jeg skulle legge ut et bilde i stedet for at jeg skal begynne å lete for å finne alla andra grupper än Radiostream. Och jag menar, i 2026 så började det vara gjort på Swish. Istället för att knota och trycka och upp till flera operationer och godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Ja. Jag är helt enig. Ja. Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp och det är väldigt sjelden. Jag...
0: Har du övd på det?
1: Jeg har övd sinne mest strengt, ja.
0: Ja.
1: Men jeg bruker å si at jeg føler at jeg tålmodig sjel, men når det gjelder EDB, så null toleranse for tåplige løsninger.
0: Ja. Men det skulle ikke være nødvendig med tåplige løsninger.
1: Nei, det skulle jo ikke det.
0: Det er jo ikke vits å lage noe som har tåplige løsninger.
1: Nei, og så endre på ting, ja, og gjøre ting vanskeligere.
0: Ja, helt
1: tull og tøys.
0: Okay, ja. Jefferson Starship.
1: Yes. Take your time.

0: Här går över i varandra.
1: Ja.
0: Skulle nästan bara släppt det, men vi kan ju inte det. Sån. Men där lurte de oss.
1: Det är ju ofta sån med live. Det är säkert är väldigt sån snackesalige på scenen. Någon lika och pratar väldigt mycket. Jag vill ju tro att vi hade inte fått spela så väldigt många sånger vi hade stått och vasa.
0: Jo, ska inte kimsa av god marling då?
1: Nej. Och kanske det hade varit förnuftigt att inte spela så många sånger. Blåsräcka var kunde då fläska till med.
0: Jag kunde ha levererat på överste hylle. Ja. Det tror jag. Så det gjenstår bare för ett eller annet passande orkester. Och faktiskt uppdaga oss.
1: Mm.
0: Det är ju sånt med alla utkända artister, så måste ju de måste ju bli uppdaga en plats.
1: Ja.
0: Sånt att men vad genre är det du helst vill vi ska bidra i? Är du i bluesrocken, rockens världen, progrockens världen?
1: Men jag blåser räcka tänker
0: ja,
1: du?
0: Ja, ja.
1: Nej, alltså
0: Hey,
1: white cabbie bear.
0: ja, alltså här borde ju knepe.
1: Alltså blåsträcke, det är ju mer typ rock, gitarrbaserat rock. Mm. Alla och Springsteen och så vidare då. Lite där har jag mycket blås räcke live i alla fall.
0: Jag ska vara, du vet om du huskar Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Juriltif.
1: Ja.
0: Där bläser jag.
1: Det där du bläser?
0: Ja.
1: Ja. Och kul där.
0: Där ska jag leva. Ja. Ja. Så ja. Blir det.
1: Ja. Ja, ja, det var ovän som var sån.
0: Ja, mm. Ovän är sån. Mm. Och du är...
1: Ja.
0: Ja. Och där är det också med fördelsår.
1: Ja, ja, ja. Full pakke.
0: Så ja. Där... Jag har väl fått telefon från...
1: Ja.
0: Ha oss in.
1: På den sången.
0: Ja.
1: Ja. Det är ju lättänt pengar. Vi är med på turné och så är vi framme kun på en sång.
0: På den?
1: Och, ja.
0: Ja, det är
1: så
0: där.
1: Så bara sätta sig och höra på brygg och lytta resten.
0: Nej, jag tror detta kan vara vår nya på en måte det vi kan jobba med framöver.
1: Ja.
0: Jag tror det är mycket
1: att hämta.
0: Mycket att hämta, ja.
1: Mm. Yes. The Smiths är ja. Nästa. Har vi väl aldrig spelat varken här eller där, tror jag?
0: Inte där,
1: ja. Alltså, vi har inte.
0: Nej, vi har inte.
1: Nej.
0: För albumet The Queen is Dead.
1: Ja.
0: Och vi ska höra There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Och jag är lite spänd för det här var väldigt knepe mellomrum.
1: Tätt mellom godbitarna.
0: Så vi får se hur det går.
1: Ja, vi får göra det.
0: Av och till går det bra, ja. Andra tidigt, så vi må leva med bägge delar. Grat.
1: Yep.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Ett det vi menar ett lite undervurderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Men vi är ju inom där med jämna mellanrum.
1: Ujämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ujämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Så vi kör här nu. Det här är lite skummelt. Det här headsetet här. Jag måste få in dina där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, är det också har jag några?
0: Det kan jag ändå. Det var inte jag. Kanske.
1: Det är inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du
1: det? Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänta. Ja,
0: när det är sagt då, så är det bara jag som har brukt nödfunktionen.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den.
1: Mm, absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Alltid spänt.
0: Nu ska vi till England.
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England.
1: Då. Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Här har du sån innerkobber. Så
1: lite lika vi har sån konsertbilder och lite sånt
0: forskjellig snack. Så begynner du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkte att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ju till det lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorhead. Vi ska höra en av mina favoritmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och slett We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör ju vara dubbel.
0: Bör det vara dubbel?
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det, det är ett väldigt, väldigt bra livealbum, men han når inte upp bland de stora, för det är inte dubbel.
1: Ja.
0: Där har du Deep Purple, där har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på.
0: Nej. Så här. Jag vill tjäna en signare idag, så heter Alchemy.
1: Ja. Dire Straits.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbel album, og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått som kanskje blitt løftet opp. Det spørs om det hadde nok til å fylle et dobbelt live album.
1: Det er det ikke sikkert.
0: Så dette her er jo relativt tidlig karriere. 80.
1: 1980?
0: Ja, du er kanskje 81. Nei, 80. Begge har rett.
1: 80/81.
0: Ja. Sånn at den er grei.
1: Mm.
0: We are the road crew.
1: Motorhead.
2: To a fine body of men. It's called We Are the Road Crew.

0: Det var gott. God progg. Queen's Reich, klassiker.
1: Här är allt med.
0: 88. Sån cirka.
1: God lyd var det på den, själv om detta var en replika. Så var lyden här. Ja, idag är mycket klassiker.
0: Ja, det gör det. Nu kommer ju på rekordrad här.
1: Nu är det, nu har jag plockat fram en av dina absolut svenska favoritter.
0: Ja, det är goda papperar.
1: Och det är nog för så vidt inte så långt under en av, så en av många svenska favoriter, det har vi väl bägge.
0: Mm.
1: Men har du tagit bilder av den? Ska jag ta, nej, jag kan ta ut. Kan du trycka nu då?
0: Cusp of Eternity.
1: Då ska vi se.
0: Jag är sikkert på nummer 2 då.
1: Ja, Cusp of Eternity. Det tippar jag på album nummer 2. Och här är sånt du kan se. Här kan du få bladet lite.
0: Ja.
1: Extra.

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.